Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snøryddingen i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I popquiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende popquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 1100.

0: Sara Larsson från Stockholm County, eller Solna, närmare bestämt, är det hon kommer ifrån. Det var från 2010 det, mina damer och herrar, har vi gjort den här första kategorin den här dagen här, och vi reiser alltså tillbaka till 2000-talet. Här möter vi en ny deltagare, vi ska hilsa på Sondre Karlland. Är det är riktigt, Sondre?
1: Ja, nästan Sondre Karlland.
0: Ja, det var Karlland. Ja,
1: yes,
0: vi
1: yes,
0: håller oss till Karlland, vi gör det.
1: Yes.
0: Så bra, och herr Karlland, var är du, han befinner sig nu den här dagen?
1: Nej, Sykulven.
0: Sykulven, jajamensan. Sør for Storfjorden i Møre og Romsdal.
1: Stemmer.
0: Ja, da har vi plassert deg skikkelig. Men du vanligvis går vel ut med skinnjakk og nagler og alt sånt, og du, Sondre, du liker ganske tøff musikk, gjør du ikke det?
1: Ja, det er egentlig det fritid jeg går med på.
0: Ja, du har poga på deg Whiplash ved par anledninger også.
1: Ja.
0: Ja, har du vært på Tons of Rock også da, kanskje?
1: Det har jeg vært siden 2016.
0: Ja, akkurat, ja. Akkurat, ja.
1: Det er noe roll, da.
0: Ja, der møter du mange likesinnede, Sondre.
1: Ja.
0: Gjør det. Du, hvordan er det med deg? Sitter du I ensomheten, eller har du folk med deg?
1: Ja, da, jeg sitter helt clean mutters alene.
0: Ja, sånn det med disse heavy metal-folka, vet du. Det ingen som tør å komme på besøk, så da blir ganske sittende alene. Ja, jeg skjønner det. Men Sondre, vi skal prøve oss på 2000-tallet nå. Jeg skal ikke love at det blir så veldig mye dagler, altså, men ok, du vel kanskje litt mer alt spisende også. Otilie, hun kom seg så glatt igjennom 2010 at det var en drøm, så får vi høre hvordan det går med henne også nå da på 2000-tallet. Hvor? Det første spørsmålet lyder som følger. Jeg spør altså, hvem mangler I denne gruppa? Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes og siste navnet der må dere altså få ned på arket deres. Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes, og da mangler det bare en. Hvem det jeg skal frem til der I den gruppa? Spørsmål nummer to. Vi I år 2000. Da kom altså denne låten ut fra denne gruppa. Jeg vil ha navnet på gruppa selvfølgelig. Dere har et minutt på dere. For å finne ut et svar. Lykke til.

0: Ja da, fra Liverpool, denne trioen her altså, som kom med Hooligan i år 2000. Men igjen så startet vi opp på hjemlige trakter i en kategori. Nå var spørsmålet, hvem mangler da i denne gruppen? Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes, og så det altså en til med da. Hvem var det? Sondre, kanskje et stykke unna din komfortzone dette her når det gjelder musikk, men modig av deg å prøve likevel. Kan gjerne komme noen skudd fra hofta her. Spørsmål nummer en, hvem var det jeg tenkte på?
1: Gitarkammeraterne, jeg er ikke snøring.
0: Ja, du tar gitarkammeratene.
1: Ja.
0: Ja, så det, han heter gitarkammeratene, han siste her altså. Ja.
1: Ja, det
0: gjør
1: han.
0: Ja, det er bra det. Det er bra at du svarer noe, vet du. På tidlig kan du hjelpe til her.
2: Ja, den satt litt langt inne, men plutselig så dukket opp Askild Holm.
0: Selvfølgelig må vi ha med Askild Holm. I de nye gitarkammeratene. Det er ikke et navn som de fant på det. Det var vel pressen som kom med det navnet. De brukte bare alle sine navn på denne gruppen. Og Askild Holm, ja, kanskje han har kommet litt i skyggen av de andre, litt urettferdig egentlig. Askild Holm, han klarer seg utmerket bra på egen hånd og gir et veldig bra musikk. Så Askild Holm burde man låne et øre til. Det var han som manglet. Det betyr Ottilie har altså da fått et poeng. Og Ottilie, kan du svare først nå da, vet du? Hvem var det vi hørte?
2: Du, det var Atomic Kitten.
0: Atomic Kitten. Sondre, vær så god. Dette, du kan din Atomic Kitten, det har jeg følelsen av.
1: Ja. Jeg jo bare pass på det da. Altså, det ikke snøring.
0: De begynner å høres ut som superrådet, dette her hos andre.
1: Ja,
0: men det er Atomic Kitten da, som Otili helt riktig svarte. Vi summerer ikke opp, Sondre, men her kommer altså avrundingsspørsmålene. Kanskje noen steg nærmere den musikken du vanligvis liker å høre. Jeg vet ikke, muligens, kom ut i 2000 dette her. Husk navnet, snarfølgere svarer. Hvem hører vi?
1: Sondre.
0: Ja, kom igjen da, Sondre.
1: YouTube,
0: nå er det, kom du, vet du, ikke sant. Nei, nå får jeg litt dårlig samvittighet at jeg hentet opp de andre spørsmålene til deg, Sondre, for det var jo fjernt unna det du vanligvis hører på. Men YouTube er jo mer på hjemme. Ja, det er det. Kanskje de duker opp på Tons og Vlog, Sondre, kan det hende det?
1: Ja, det spørs det.
0: Ja, det spørs det. Men du vet hva, neste år, når du drar på Tons og Vlog, så kan du ha med deg et flott krus hvor det står popquiz på. Det kan du ha med deg.
1: Ja,
0: så sprader du rundt på Ekebergsløtta med den koppen i hånda. Da får du mange nye venner, vet du. Sondre, hyggelig å ha deg med.
1: Takk skal du ha.
0: Ha en fin lørdag da.
1: Ha det bra. Ha det.

0: Henning Kvitnes da holder på, reiser rundt han, holder konserter. Henning har ikke tenkt til å gi seg med det han. Og det bra, det mange som glad i Henning. Evig, unnskyld, evig er yes, kun et dårlig rykte altså, som har kommet i 97. Det var 90-tallet det, nå det 80-tallet som venter, og her hilser vi på Emil Vik Holsen. Hei Emil!
1: Hei da!
0: Hallo, hallo, hallo! Stort med deg i dag, da.
1: Jo, bare bra. Jeg har vært på konsert i går, så.
0: Oi, ja, det hører du litt sånn rustende i går, det. Hvilken, ja. Hvilken konsert var du på?
1: Jeg var på Backstreet Girls i går.
0: Ja, da skjønner jeg fort at stemmen svikter. Var det mye allsang?
1: Ja, det var... Du hører det.
0: Dette har vært et tøff konsert, Emil. Oi, oi, oi. Ja, det bra det. De holder på fremdeles Backstreet, gutta. Og det er jo bra med ny vokalist, da. Så har de ikke tenkt til å legge på røret, selv om Bjørn Müller gikk ut av tiden. Så det er bra det. Og de låter fremdeles like bra, Emil?
1: Ja, nesten i hvert fall.
0: Nesten i hvert fall. Det er ikke lett å erstatte Müller. Det er jo ikke det. Men du har greie på 80-tallet. Du er altså i begynnelsen av 20-årene, Emil. Men 80-tallet, det har du greie på.
1: Ja, det største... Ja. Jeg vil si det.
0: Ja, det er jo det. Varmer en aldrende skar hjerte dette her, at de unge er opplest på musikkhistorie. Det må jeg si. Ja, jeg ringer fra, Emil.
1: Ringer fra?
0: Du ringer fra, ja. Ja. Du ringer til, det kan du si. Ja, du har ringt til. Det er oss, men du ringer fra Trondheim. Er det ikke der du oppholder deg?
1: Jo,
0: det, ja, det er bra. Det er ikke noe rart at Emil ikke hører så godt. Det må da være mye sus i øra der nå etter konsert med Backstreet. Ok, Emil. Otilie, jeg bare minner om det, har vært med oss siden starten, og skal også prøve seg på 80-tallet nå. Og vi forlot hallen med Henning Kvitnes, og hvorfor ikke like gjerne holde oss der? Spørsmål nummer 1 lyder som følger. Hva kalte Ole Evenrud seg når han ga ut sine tre første album på 80-tallet? Ja, hva kalte Ole Evenrud seg altså han i starten av karrieren på 80-tallet når han ga ut sine tre første album? Spørsmål nummer 2, her er vi 1982. Jeg vil ha navn på band, og så får du suge på den karamellen i cirka ett minutt, og så vil nok sikkert Ida lure på svar. Lykke til!

0: konserten her, så synger publikum denne solo. Den er så vel innøvd hos publikummet til Nick Kershaw at de bare synger med. Og det jo fælt at jeg skal snakke opp på, men tiden vår fiende her I Popquiz, og kan du aldri få nok av Nick Kershaw, og det mange som ikke kan det, deriblant jeg. Så står han altså på scenen av alle steder I Sanne I Vestfold, som ligger mellom Drammen og Holmestrand, I kveld altså, på denne Sanne Jazzfestival. Utrolig at jeg klart å få tak I et så stort navn som Nick Kershaw. Imponerende. Vel, det var 80-tallet det, og da det altså siste kategorien 70 eller tidligere som venter. Og her må vi hilse på Øyvind Kyrkjebø. Hei Øyvind!
1: Hei Paul!
0: Hei på deg! Og nå vi Rælingen, ikke det?
1: Jo da, det stemmer bra det.
0: Ja, Rælingen ligger rett utenfor Oslo, ikke så langt fra Lillestrøm, skal vi si det sånn Øyvind?
1: Ja, det synes jeg passer bra.
0: Ja, det ikke så langt unna der. Nei. Ja, jeg vet du hører mye på musikk, og det noen musikk som stikker seg ut, Øyvind?
1: Ja, jeg liker rock, jeg også, om ikke så hardt som motstanderen min, men både 70- og 90-tals rock favoritter hos meg, altså.
0: Ja da, så du koser deg kanskje med Whitesnake, og kanskje til og med også Nick Kershaw, da. Jeg
1: ja da, jeg dropper innom det da.
0: Ja, det bra det. Du har folk med deg, ikke sant?
1: Jeg har med meg samboeren min, Ellen.
0: Ja, men så bra, det bra. Så fint, da skal vi prøve oss på 70 eller tidligere, altså. Håper stemmen til Emil holder en kategori til, for å si det sånn. Spørsmål nummer 1 kommer altså her. Hvem ga ut låten You're So Vain I 1972? You're So Vain ble en stor hit det for henne da den kom I 1972. Hvem det jeg skal frem til? Spørsmål nummer 2. Ja, her reiser vi enda lenger tilbake I tid, til 1968. Og jeg vil ha navnet på vedkommende som synger denne låten her. Lykke til.

0: Ja, det var en duo det, Shawn Mendes og Julia Michaels, akkurat som vi en duo, Kåre Magnus.
1: Mm. Hvem Shawn Mendes og hvem Julia?
0: Nei, jeg Shawn, ja.
1: Ja, det jeg hun, Julia.
0: Mm. Med feminin hånd sitter du foran meg og holder en kopp kaffe. Mm. Og det passer egentlig godt til neste tips, for det å sette seg ned, ta seg noe å drikke, være hjemme, og ikke minst høre på jazz. Mm. For jazzen jo høstens sjanger, og jeg har funnet ut at det umulig, hvis du hører på jazz hjemme i egen bolig, så det umulig å få masestemmen som ofte dukker opp i et familieliv. Mm. For eksempel, la oss si at du barn, skal på fotballtrening.
2: Jeg barn.
0: Du barn nå,
2: ja. Jeg barn, ja.
0: Ja. Mm. Først var du Julia Michaels, og så nå du barn.
2: Jeg barn, ja. Nei, mange roller. Ja.
0: Du på vei ut, og jeg skal si, nå må du huske treningsbaggen.
2: Ja.
0: Mm. Vanligvis vi har sagt sånn, nå må du huske treningsbaggen!
2: Mm.
0: Ikke noe hyggelig.
2: Nei.
0: Men hvis vi har jazz
2: ja.
0: I egen bolig.
2: Ja.
0: Du, nå må du huske å ta med treningsbaggen. Du går tett. Og legger kanskje en hånd på skulder.
2: Ja.
0: Jenta mi, husk på treningsbaggen da.
2: Oi, ja, det veldig virkningsfullt.
0: Skal lage noen brødskiver.
2: Ja, ja.
0: Til du kommer hjem fra trening.
2: Ja, ja.
0: Og så skal jeg rope på mann.
2: Ja. Nei, jeg mannen da.
0: Ja, nå mann.
2: Ja. Hva det vi skal da?
0: Og det det også. Når du hører, det blir jo mer sensuell stemning
2: ja, ja, ja.
0: I boligen.
2: Hvis du sier det til meg, skal vi gå på badet?
0: Ja. Skal vi gå... Det vanligvis, vet du da, uten i oss.
2: Ja.
0: Hvorfor skal vi på badet?
2: Ja, men bare, ja, kanskje vi skal pusse tennene sammen.
0: Ja, skal vi gå på badet? Jeg tenkte... Må begynne å si at man tenker... Mm. Jeg tenkte kanskje vi skulle ta en tur på badet. Vaske litt. Ja, skjønner du? Dette det beste tipset for disse ukene, kjære Norge, som vi inne i akkurat nå. Hør på jazz. Det man blir ikke så kranglete. Man går tettere på. Og man, du vet, hvis man glemmer noe, det så nøye. Og jeg har glemt å kjøpe poteter. Da tar vi bare svin alene nå. Og noen grønnsaker. Det går jo fint, det. Trenger ikke poteter til den retten der, du. Det bare svin, det.
1: Ja, det
0: Jeg skjønner. Ja. Det umulig, og det umulig å lage problemer.
1: Ja.
0: Så jazz dere opp og bli klar for høsten.

0: Brenseth og Julia Love var det her med låta tilbake, og vi har jo snakket om det litt allerede, høsten, og med høsten så kommer også
1: loppmarked.
0: Ja, riktig. Det mange som bruker lørdagene fremover nå til å jakte på gamle eller brukte skatter, og særlig nå på høsten så det jo mange loppmarkeder rundt omkring, og da kan man jo virkelig finne noe gull. Har du gjort noen sånne skikkelig kupp før, Kristine?
1: Altså, jeg har vært på noen loppmarked, jeg vet ikke om jeg har gjort noen skikkelig kupp der, men jeg gjorde jo et lite kupp senest i går da.
0: Oh, ja.
1: Brukt kupp.
0: Brukt kupp, ja.
1: Ja, fordi jeg har vært uten oppvaskemaskin alt for lenge.
0: Ja.
1: Og du vet, den følelsen når du står og vasker opp hver dag,
0: det
1: liker jeg ikke.
0: Nei, det jo helt forferdelig å bruke tid på det.
1: Så i går så fant jeg en brukt vaskemaskin på Finn, sendte melding til en fyr, og i løpet av et par timer så var den i hus, og den følelsen når du klarer liksom å gjøre alt selv, koble det til og få den til å funke.
0: Oi, du gjorde alt selv?
1: Ja, rørlegger øen, vet du, til tjeneste. Det så deilig, men jeg føler det var et kupp.
0: Ja, det må jeg si. Er du flink generelt da, til å handle brukt og sånn?
1: Jeg liker å handle brukt hvis jeg kan handle brukt.
0: Mm-hmm.
1: Det gjør jeg.
0: Jeg har gjort et skikkelig kupp en gang, vil jeg merke på et loppemarked. Jeg samler jo litt på servis og sånn. Hadde, jeg tror det var 4 sånne middagstallerkener som jeg manglet, så sto det i et hjørne som bak en kasse, så det serviset som jeg samler på. Hvor mye var for hver tallerken? Jeg tror det var 20 kroner eller noe sånt. Det virkelig et kupp.
1: Det var meningen, du skulle finne de.
0: Ja, det var meningen. For det vi lurer på i dag, nemlig vårt lørdagsspørsmål, det hva det beste kuppet du har gjort? Det kan jo være noe helt annet. Kanskje du anser kjæringa eller gubben som et skikkelig kupp også, hva vet jeg. Send oss en melding da i NRK Radio-app.

0: Nå må vi ta opp en ting her. Nå må jeg bare fade ut Sofie Elise Baxter, fordi du tok jo og leste opp en melding her om, skal vi se, ja, et dårlig kupp, kjøpte en kortstokk, og tror du ikke fire av kortene var knekt? Flott sending.
1: Jeg trodde du forsto at det var humor, det var litt sånn, kjøpte en kortstokk, tror du ikke fire var knekt?
0: Nei da, jeg trodde oppriktig at det fysisk var fire kort som var knekt.
1: For jeg trodde vi liksom var i, jeg begge skjønte humoren.
0: Nei, ikke du skjønte det, og så har du bare rent inn med meldingen her at skjønte du ikke det? Fire av dem var jo knekt, dette her er jo bare lureri. Jeg skylder på at jeg sover ikke så mye om nettene, for jeg har en liten unge hjemme som er våken på natta.
1: Skyld på det, skyld på det,
0: jeg gjør det. Nei, vet du hva, den tok jeg ikke før meldingene kom inn, og jeg bare, åh, det var en spøk. Åh, nå føler jeg meg veldig smart.
1: Og jeg som dro til liksom, på liksom, humorstemmen min.
0: Uff, jeg skjønte ikke, vet du. Nå skjønner jeg det. Veldig god spøk, da. Det var bare jeg som var, jeg var litt dreig.

Og Hanne Mjøen, kanskje du kan være mitt paradis, fikk du her I NRK P1. Og kanskje du som hører på sitt på ditt eget paradis nå, på høtta for eksempel. Det veldig, veldig mange som kaller høtta si for paradis. Jeg har ikke noe høtte, jeg har ikke noe paradis, men vi kan jo ta en tur til Nordens Paris. Og det var dårlig ordspill, men det går greit. Her får du Dagny fra Tromsø. Og låta C'est la vie.

riktig god lørdagskveld. Du hører på NRK P1, og i de neste to timene så er det jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med selskap. Enten du er klar for det, eller ikke.

0: En podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

Sånn cirka hver eneste høst så ser jeg Sopranos på nytt, og jeg må innrømme at jeg er ikke overrasket over, for nå har jeg jo sett den veldig mange ganger, men jeg merker meg at den personen som har valgt musikken til denne ikoniske tv-serien er utrolig glad i Eurythmics. Vi hørte altså Thorn in My Side. Kan jeg få

minner meg om den gode gamle P3-tida. Vi hørte The Dandy Warhols og deres Bohemian Like You, for det var det selvaste DDE og deres Vinsjan på Kaja. Og da skal vi til en litt nyere generasjon norsk artist, men hun har vunnet alles hjerter for lengst. Her er Emma Steinbakken.

Rasisme med fotspor hørte du i NRK P1. Jeg heter Alexander, og det er en lørdagskveld her hos meg. Så skal du nå få en ordentlig legende av en norsk rockelåt. MTNT, 10,000 Lovers in Rock.

nydelig låt fra Tommy Fredvang. Dette her, valsen hette den. Og mens vi hørte på den, så passerte klokka 10:30 denne lørdagen. Jeg heter Alexander, og jeg har tenkt å være her med deg i en halvtimes tid til. Jeg rekker en god del fine låter før da, og akkurat nå så skal vi ta en